0: І наостанок ще один приклад того, як дивує сучасний світ. У китайському Ханчжоу показали величезний житловий комплекс Regent International Center. У ньому живуть до 20 тисяч людей. Усередині є ресторани, спортзали та продуктові магазини. Тобто це не просто будинок, а справжнє вертикальне місто, де все потрібне буквально під одним дахом.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Sespo.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Золота монета Нацбанку з унікальним дизайном – річ не просто для колекціонерів, а ще й з дуже конкретною ціною. За одну таку монету просять понад 227 тисяч гривень. І ще одна історія, яка виглядає майже як декорація з кіно. У Японії стару в'язницю перетворили на розкішний готель. Кімнати у колишніх камерах, а ніч там коштує від 245 доларів. Нацбанк продає золоту пам'ятну монету номіналом 100 гривень. Вона присвячена Херсонесу Таврійському, античному місту-державі на південному заході Криму. Монету викарбували із золота 900-ї проби ще у 2009 році. В чистоті в ній 31,1 грама дорогоцінного металу. Зараз на складі залишилося 334 такі монети. Купити можна не більше 6 штук в одні руки. Остання вартість продажу – 227 тисяч. 76 гривень. На аверсі бачимо фрагмент стародавньої споруди, сигнальний дзвін, античні монети та світильник. На реверсі – руїни Херсонеса і собор святого князя Володимира. Далі – про місце, де історія буквально стала частиною відпочинку. У японському місті Нара на початку літа відкрили Хошіноя Нара Prison Hotel. Його облаштували в будівлі колишньої в'язниці, зведеної ще у 1908 році. Готель має 48 номерів і працює на території площею 25 акрів. Архітектура тут незвична. 5 корпусів розходяться зіркою від центральної вежі спостереження. Щоб зробити номери комфортними, кілька старих камер об'єднали між собою. У найрозкішнішому номері є ще й окрема вітальня та гардеробна зона. Під час майже семирічної реконструкції намагалися зберегти автентичні деталі. Усередині лишили цегляну кладку, декоративну ліпнину, старі зелені двері камер, вентиляційні люки та історичну нумерацію. Готель стоїть у Нарі, неподалік від Осаки та Кіото, а в його складі ще й працює музей в'язниці Нара. І наостанок про історію, яка звучить уже значно тепліше. Під Ужгородом чоловік створює свій проєкт «Українська мрія» – будинок і сад, де все тримається на природних матеріалах і любові до землі. Марк Мельниченко почав із садівництва, а потім вирішив будувати дім без жодного цвяха. Для стін він використовує глину, сіно, камінь і дерево. Дах робить з очерету та осоки. Усе це доповнюють сонячні панелі, великі вікна, електрика, тепла підлога, душ і внутрішній туалет. Тобто тут поєднали дуже старі технології і цілком сучасний комфорт. На ділянці вже ростуть сотні плодових і горіхових дерев. Особлива гордість господаря – морозостійка хурма. Також тут вирощують лимони, ківі, мушмулу та інші екзотичні рослини. І ще одна деталь, яка добре завершує цей випуск – на території облаштували простір для диких і корисних сусідів – бджіл, їжаків та кажанів. Ось така мрія під Ужгородом, де все зроблено з думкою про дім, сад і природу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові показали картину, яку понад 4 століття знали не в первісному вигляді. Реставратори дісталися до авторського шару «Софонізби Ангвісоли». І тепер перед глядачами зовсім інша історія одного полотна. І ще одна культура з приємним присмаком визнання. Український ілюстратор Міша Чернов узяв міжнародну премію за роботу до роману «Кадзуо і Шігуро». Його малюнок вибрали серед сотень робіт з усього світу. А деталі цієї сцени виявилися значно глибшими, ніж може здатися на перший погляд. У Львівській національній галереї мистецтв презентували картину італійсько-іспанської художниці «Доби відродження Софонізби Ангвісоли» – портрет молодої патриціанки. Полотно написали ще в 1558 році, і лише під час реставрації фахівці змогли побачити його ближче до авторського задуму. Картина зазнала численних перемалювань. Реставратори поступово розкрили первісний вигляд роботи, хоча частина деталей і досі втрачена. Найскладніше було відновити обличчя, але саме це дало змогу повернути полотну його справжню художню цінність. Софонізба Ангвісола була однією з найвідоміших художниць Європи. Вона походила з аристократичної родини, навчалася в Мікеланджело і згодом стала придворною художницею іспанського короля Філіпа ІІ. Для Львова це одна з найцінніших робіт у колекції галереї. Український художник Міша Чернов здобув міжнародну Folio Book Illustration Award за ілюстрацію до роману «Кадзуо і Шігуро «Не відпускай мене». На конкурс у 2026 році подали понад 400 робіт з усього світу. Переможця обрали анонімно, без імен авторів. Чернов зізнається, що стежив за роботою The Folio Society близько 6 років. Участь у конкурсі він вирішив узяти наприкінці навчання в університеті. І хоча раніше подавався ще на 3 конкурси, до коротких списків не потрапляв. Тож перемога стала для нього справжнім сюрпризом. Для своєї роботи художник обрав сцену з лікарні. У ній Кеті розповідає пацієнтові про найтепліші спогади з часів Гейл Шема. Сам Чернов каже, що ця сцена для нього дуже особиста. Він передав у ній і тепло спогадів, і відчуття втрати. Роботу він двічі переробляв, а на фінальну версію витратив близько 30 годин. І ще один цікавий штрих до цієї культурної мозаїки. У Дніпрі місцевий цирк потрапив до міжнародного видання про модерністську архітектуру. Будівлю показали в книзі «Цирк», яку підготувало польське видавництво «Зупа-графіка». До видання увійшли 17 знакових цирків Східної Європи. Дніпровський державний цирк спроєктував архітектор Павло Нірінберг. Будівлю відкрили ще в 1980 році. Її добре знають у місті за характерним силуетом, який нагадує жерло вулкана. Саме ця форма й зробила цирк упізнаваним далеко за межами Дніпра. А ще будівля давно стала не просто місцем вистав. Для багатьох дніпрян це частина дитячих спогадів і сімейних традицій. Тож, коли її помічають у міжнародному виданні, це звучить як дуже тепле підтвердження того, що добрі міські символи справді живуть довго.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Меловін несподівано заговорив про фанатів і заздрість колег по сцені. А ще українська громада в Боснії і Герцеговині береться поглиблювати зв'язки з Тернопільщиною. Меловін у новому інтерв'ю розповів, що справжніх фанів неможливо купити, їх можна лише заслужити. Співак зізнався, що хотів би бачити більше щирої підтримки між артистами та слухачами, коли люди вміють радіти успіхам одне одного, а не обговорюють колег за спиною. За словами Меловіна, він не раз помічав провокативні коментарі з анонімних акаунтів, де його намагалися підколоти колеги або їхні прихильники. Водночас артист радить не витрачати на це енергію, а натомість щиро цінувати свою аудиторію. Каже, своїх фанів потрібно любити навіть сильніше, ніж себе. І, можливо, саме в цьому секрет справжньої популярності. В Україні вперше проведуть міжнародний Soft Skills Summit. Саміт запланували на 12-14 вересня. Він об'єднає понад 70 експертів і більше 5 тисяч учасників. Організатори кажуть, що говоритимуть про навички, які особливо важливі в часи штучного інтелекту. Це і лідерство, і комунікація, і стійкість, і вміння працювати в команді. Окремо під час події вперше вручать премію Soft Skills Summit Awards. Вона відзначить найкращі корпоративні практики розвитку людей, команд і культури в компаніях. Євгенія Власова тим часом повернула свій хіт 2000-х у новому звучанні. Співачка переспівала українську пісню «Вітер надії». Каже, що тепер зовсім інакше відчуває цю композицію і її сенс. Тож захотілося, щоб вона зазвучала рідною мовою. І це якраз той випадок, коли знайома пісня раптом відкривається по-новому. Для тих, хто виріс на її музиці, це ще й дуже теплий привіт з минулих років. Артистка зберегла впізнавану атмосферу оригіналу, але додала пісні нового емоційного звучання. Схоже, тепер «Вітер надії» може знайти свою другу хвилю популярності вже серед нової аудиторії. А ще сьогодні є гарна новина про людей, які зберігають свої корені далеко від дому. Українська громада Боснії і Герцеговини домовляється про тісніші зв'язки з Тернопільщиною. Під час зустрічі говорили про культуру, освіту, економіку та партнерство між громадами. Особливою була і розмова про саму українську громаду в Боснії та Герцеговині. Вона живе там уже понад 100 років. У районі Перньявора близько 80% її представників мають родинне коріння саме на Тернопільщині. Це партнерство має допомогти не лише підтримувати культурні зв'язки, а й відкривати нові можливості для спільних освітніх та економічних проєктів. І це той випадок, коли історія, мова та пам'ять справді тримають людей разом навіть на відстані.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте. Радіо Ностальгія.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: північне сяйво як справжній тур у світ світла. Я підкажу, де його ловити, як не прогавити сезон і чому деякі готелі вже перетворили нічне небо на окрему розвагу. І ще одна історія, яка звучить майже як збій у системі, але обернулася великим виграшем. Пенсіонер із Кропивницького взяв зайвий лотерейний білет, і саме він приніс йому 190 тисяч гривень. Північне сяйво для багатьох давно стало мрією з особистого списку бажань. І зараз для такої поїздки є чимало варіантів. Найкраще шукати його в північній півкулі. Серед найпопулярніших напрямків – Ісландія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Лапландія, Аляска та Юкон у Канаді. Найвищі шанси побачити сяйво – з вересня до березня, коли небо найтемніше. Є й готелі, які буквально працюють на нічне небо. В південній Ісландії готель «Ранга» має власну обсерваторію та стоїть подалі від міських вогнів. Там можна дивитися на зірки просто з гарячих геотермальних ванн. У Фінляндії Кокслаутанен Арктик Резорт пропонує свої знамениті скляні іглу. А в Аурора Віледж і Вало гості можуть спостерігати за небом прямо з ліжка в іглу Номери. Є й залізничний маршрут, який може подарувати такий бонус. Це нічний потяг Санта-Клаус Експрес у Фінляндії. Він їде з Гельсінкі та Турку на північ до Рованіємі через засніжені ліси і замерзлі озера. Ще один варіант – верхова прогулянка в Ісландії. Компанія Saddle Travel пропонує 4-денний тур Northern Lights Trail. Там 3 дні їздять верхи на ісландських конях, а потім відпочивають у термальних басейнах. А вже в лютому наступного року в Юконі готують рідкісний формат – політ Аурора 360. Пасажири зможуть побачити північне сяйво з висоти 30 тисяч футів на борту приватного рейсу Air North, що більше кожному обіцяють вікно місце. А ще такі рейси виводять вище хмар, тож шанси побачити сяйво стають значно кращими. Є й готовий тур на 7 ночей із Канади. Він коштує від 7735 фунтів і включає Ванкувер, північний курорт зі спа та спеціальний переліт Аурора 360. Інколи удача приходить зовсім не там, де її чекають. Саме так сталося з 72-річним Григорієм із Кропивницького. У чоловіка давно є власна лотерейна схема. Його головний талісман – цифра 5. Тому за білетами він ходить у п'ятницю. На початку місяця купує 3 білети, а зсередини – вже 4. Цього разу він мав узяти звичайні 3. Але вирішив, що ще діє літня акція. За її умовами, для участі в додатковому розіграші треба було купити щонайменше 4 білети в одному чеку. Тож чоловік узяв 4-й, про всяк випадок. У прямому ефірі з'ясувалося, що акція вже завершилася. Виходить, зайвий білет він купив дарма. Але саме він і приніс виграш 190 тисяч гривень. Інтересу додає ще й те, що про виграш знає тільки дружина. А дізнався про нього Григорій напередодні свого дня народження. Отака історія, де помилка раптом виявилася найкращим рішенням. І наостанок ще один приклад того, як дивує сучасний світ. У китайському Ханчжоу показали величезний житловий комплекс Regent International Center. У ньому живуть до 20 тисяч людей. Усередині є ресторани, спортзали та продуктові магазини. Тобто це не просто будинок, а справжнє вертикальне місто, де все потрібне буквально під одним дахом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: Промокод «Акцент Дієс» 1 червня по 18 жовтня. По всій території України. Умови розміщено на сайті UPG.UA.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
6: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
7: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
8: Радіо «Ностальжі».
9: Радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальгія». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальгія».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: Хочеш?
1: Нехай буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде Адоксил гель від Orisil Farm.
2: Дієтична добавка Адоксил гель. Перезастосування рекомендована за консультацією лікаря.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
4: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
12: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Адо Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справдування за прострочення. Деталі на Юнекс.ua.
14: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.
17: Реклама.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
20: Улюблене ранкове шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Нереальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
2: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
11: Кайт!
10: Діти обирають краще!
11: Батьки схвалюють!
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
13: Завчасно все взяти на промі.
12: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
19: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
20: Алло.
21: Алло.
20: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
21: В сенсі?
20: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
21: Супер.
20: «Київстар» тебе.
21: Сильно.
20: На вок, хот-дог.
21: Та ти що?
22: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
23: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA! Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним Грім. Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
5: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
6: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проєкт «День народження Левів» на радіо Ностальжі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезасування лікарського засобу, необхідно продувати лікарем, обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. 13 по 26 серпня.
3: Акція збільшення мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Хочеш хіти?
11: Є!
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Гопнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе. Сильно. На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
4: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
3: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
5: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
4: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
0: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
6: Від творців «Приват-24».
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
12: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
13: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
16: Улюблене радкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
13: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Найбуде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксилгель від Oisil Farm.
6: Дієвична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
7: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
8: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ці. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вуглематі Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, догляну стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково дивитися інструкцію.
0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжії.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальгія». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Я хочу пестить кожен шовчик.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
16: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Мамо, я знову чхаю.
18: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
17: А якщо свербіш або кропив'янка?
18: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Хочеш хіти?
21: Є!
20: Улюблене ранкове шоу?
21: Є!
20: Рок, джаз, денс?
21: Є!
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
21: Слухай UA!
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA!
22: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям Незалежності, Україно!
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах «Марки Фокстрот». Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем або СПО 1-10 років.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Акція діє з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBGUA.
1: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
2: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
1: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
2: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
0: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс.Банк.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Радіо Ностальжі.
14: Ви слухаєте
13: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Гонар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.

0: хочеш?
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
14: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
15: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
16: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, і глажу запрос.

0: для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприття оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Від творців Приват24.
19: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
18: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
20: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
21: Вже зробили.
18: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: CDS, вершовчання, 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продувати слідкам та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів.

0: Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Тепер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міський, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: Налог, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Від творців «Приват-24».
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
12: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
13: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
12: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
14: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
10: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
6: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
4: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та питання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вуалетах «Фокстрот». Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Я хочу пестить кожен шовчик.
20: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
21: Хочеш хіти?
22: Є!
21: Улюблене ранкове шоу?
22: Є!
21: Рок, джаз, денс?
22: Є!
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA!
23: Мамо, я знову чхаю.
24: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
23: А якщо свербіш або кропив'янка?
24: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Акція з 1 червня по 18 жовтня. Усі території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міст Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини. Ми з тобою. Однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальджі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Накриті археологи знайшли понад 450 похованих мишей у святилищі Аполлона. І це не просто дивина з розкопок, а знахідка, яка може змінити уявлення про давній культ. А ще сьогодні голівудська легенда Роберт Де Ніро святкує 83-й день народження. І тут є кілька фактів про актора, які й досі звучать як добірка з великого кіноархіву. Археологи на півдні Криту натрапили на дуже незвичне поховання. У давньому святилищі Аполлона в Гортині вони знайшли рештки понад 450 мишей. Яма з похованням була всередині ранньої священної огорожі. Її датують серединою 7 століття до нашої ери. Поруч лежали тонкі керамічні посудини та інші ритуальні предмети. Для грецького святилища це справді рідкісна знахідка. Дослідники вважають, що вона може бути пов'язана з Аполлоном Смінфеєм, давнім образом бога, пов'язаним із мишами та захистом від шкідників. Цей епітет походить від слова, яке буквально означає «миша». У такому образі Аполлон міг і насилати хвороби та шкоду врожаю, і водночас оберігати людей від цього. Досі матеріальні сліди такого культу переважно знаходили в Троаді, на північному заході сучасної Туреччини. Але тепер археологи вперше отримали конкретні підстави говорити, що подібні ритуали могли існувати і на Криті. Фахівці ще мають провести лабораторні дослідження та радіовуглецеве датування. Саме вони покажуть, до якого часу належить поховання і чи справді мишей принесли туди як частину ритуалу. Роберт Де Ніро 17 серпня відзначає 83-й день народження. І це хороший привід ще раз подивитися на кар'єру людини, яка давно стала частиною історії американського кіно. Він народився 17 серпня 1943 року в Нью-Йорку, а світову славу здобув завдяки ролям у фільмах Мартіна Скорсезе. Серед них «Таксист», «Скажений бик», «Казино», «Ірландець» і «Вбивці квіткового місяця». Де Ніро має 2 «Оскари», а торік Каннський кінофестиваль вручив йому почесну «Золоту пальмову гілку» за внесок у кіно. Він починав як сором'язливий хлопець із Гринвіч-Віледж, а згодом став одним із найвпливовіших акторів своєї епохи. І, схоже, навіть через десятиліття його ім'я й далі працює як окремий знак якості. І на завершення зовсім інша, але дуже тепла історія про Кузьму Скрябіна. 17 серпня йому могло б виповнитися 58 років. І саме тому згадка про його пісні звучить особливо по-людськи. Його композиції і досі живуть у плейлистах, на вечірках і в машинах. Старі фотографії, мовчати, люди як кораблі, маршрутка – це ті пісні, які легко впізнати з перших акордів. Окреме місце займає «Місця щасливих людей». Кліп на цю пісню вийшов у 2011-му. Його сам Кузьма і зняв, а працювали над відео на Дніпровсько-Бузькому лимані в Миколаївській області. Це якраз той випадок, коли музика не старіє. Вона просто лишається поруч і, здається, саме за це Кузьму досі так люблять.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
14: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: Я хочу дбати про тебе мовчки.
17: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі Стефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
18: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
19: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до споживання.
20: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
22: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
23: Чуєш?
24: Вегас 24.
25: Гра кличе.
24: Вегас 24.
25: Завантажуй та грай.
24: Вегас 24.
25: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Хочеш хіти?
27: Є.
26: Улюблене радкове шоу?
27: Є.
26: Рок, джаз, денс?
27: Є.
26: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
27: Слухай UA.
26: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
27: І слухай UA.
28: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
29: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Від творців «Приват-24».
5: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вприті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
12: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
11: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонус.

0: бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
1: Накопичення ще зіграють перед акцією на Розетка.
2: Картка Розетка. Вигідна, хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 256 гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за прослуження. Деталі на «Юнекс Банк.ua».

0: 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+ із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Києві вже готують музичний поп-ап, але працюватиме він лише кілька тижнів, тож на концерти доведеться встигати без зволікань. І ще одна історія, після якої екологів аж пересмикнуло. На Гаваї колись завезли рибу проти комарів, а вона почала змінювати місцеву природу. У Києві наприкінці вересня на Подолі відкриють поп-ап – благодійну музичну площадку. Там проведуть серію концертів українських артистів нового покоління. Усі гроші з концертів спрямують на підтримку ГУР. Організатори планують зібрати не менше 500 тисяч гривень. Ідея поп-ап саме у його тимчасовості. Площадка пропрацює лише кілька тижнів. Після серії виступів її закриють на цьому місці. Скільки саме концертів буде, поки не кажуть. Але імена артистів і дати виступів оголошуватимуть поступово. Перший концерт запланували на кінець вересня. Деталі про учасників і квитки публікуватимуть на сторінці Happy Music Group в Instagram. Автор ідеї «Поп-ап» – київський промоутер Євген Кібєц, засновник Happy Music Group. Він каже, що це простір, куди треба встигнути потрапити, бо він від самого початку задуманий як коротка історія. У 1905 році на Гаваї завезли гамбузію – маленьку рибку з південного сходу США. Її хотіли використати проти комарів-переносників хвороб, але рибка швидко перейшла на інший раціон. Вона почала полювати не лише на личинок комарів, а й на інших дрібних водних мешканців. Через це постраждали місцеві види, зокрема ендемічні гавайські бабки роду Мегалагріон. У деяких районах їхні популяції сильно скоротилися. Фахівці вважають гамбузію дуже ризикованим видом. Вона швидко розмножується, витримує різні умови води і навіть може жити там, де мало кисню. Тому екологи тепер не намагаються просто виловити її всюди. Вони захищають верхів'я струмків, ставлять бар'єри і випускають вирощених у неволі бабок у безпечніші місця. Схожа історія колись сталася і в США з азійськими коропами. Їх теж завозили як природних прибиральників, але наслідки вийшли зовсім не такими, як планували. І на завершення – спокійніша історія, яка зараз звучить особливо приємно. Словенія сьогодні нагадує, що Європа вміє дивувати не лише великими столицями, а й тихими, дуже красивими місцями. Країну називають однією з найбезпечніших у Європі. У світовому індексі миру вона цього року опинилася на 4-му місці. Туристам тут радять не тільки гуляти Любляною, а й їхати до озера Блед. Там є прозора вода, острів посеред озера і замок на скелі. Ще Словенія робить ставку на спокійний відпочинок без натовпів. Тут пропонують прогулянки лісами, знайомство з місцевою кухнею і навіть візу для цифрових кочівників. Тож, якщо вам хочеться тиші, гір і гарних краєвидів без зайвої метушні, Словенія, схоже, вже давно готова зустрічати гостей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжій». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українець з амстердамського сюрприз-боксу купила чужу втрачену посилку і відкрила її просто на очах у мережі. Що саме було всередині, зараз розкажу. А ще сьогодні поговоримо про фільми, які вийшли далеко за межі України і уже зібрали увагу на найбільших фестивалях світу. І там є справжні хіти. Українка вирішила ризикнути і купила в Амстердамі чужу втрачену посилку. Це ті самі нерозкриті відправлення, які не дійшли до адресата або їх ніхто не забрав. У соцмережах дівчина розповіла, що не втрималася від такого експерименту. І, як виявилося, всередині був конструктор, схожий на Лего. У коментарях люди одразу розділилися на два табори. Одні назвали це цікавим досвідом, інші – не надто вигідною покупкою. Утім, усе тут залежить від ціни, а її авторка не назвала. Такі посилки зазвичай потрапляють у продаж після того, як пошта або логістична компанія тримає їх певний термін, а потім визнає незатребуваними. Після цього їх можуть продавати гуртом або виставляти на аукціонах. В Україні, наприклад, подібні лоти з минулого року продає «Укрпошта». Інша історія вже зовсім не про випадкову покупку, а про те, як українське кіно все частіше стає помітним у світі. За останні роки українські режисери регулярно потрапляють у програми великих фестивалів і отримують міжнародні нагороди. Серед таких стрічок – науково-фантастична драма «Ти космос», кримінальний «Памфір», воєнна драма «Клондайк», фільм «Додому», а також «Атлантида», «Мої думки тихі» і «Вулкан». «Ти космос» розповідає про далекобійника-космонавта, який після глобальної катастрофи залишається сам у космосі. «Памфір» занурює в історію на українсько-румунському кордоні. «Клондайк» показує події на Донбасі влітку 2014 року, а «Додому» – шлях кримсько-татарської родини між Києвом і окупованим Кримом. Ці фільми цінують не стільки за касові збори, скільки за фестивальні відзнаки, сильні історії та дуже впізнаваний український погляд на світ. І, чесно кажучи, це той випадок, коли про наше кіно хочеться говорити і з задоволенням. І наостанок ще одна тепла історія, вже зовсім не фестивальна, а дуже людська. У Сколі відновили аварійні кімнати унікального палацу Гредлів і відкривають там вітальню Гредлів. Новий туристичний центр нацпарку «Сколівські Бескиди». Він запрацює 23 серпня о 1 годині дня. Тут можна буде випити кави, обрати маршрут, дізнатися більше про Карпати і просто прогулятися безпечними локаціями старовинної садиби. Вхід коштуватиме 100 гривень і в цю суму вже входить кава або чай. Палац поступово повертають до життя після багатьох років занепаду. І знаєте, у таких історіях завжди особливо приємно бачити, як стара архітектура знову стає місцем для людей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Джонні Депп може знову повернутися до ролі Джека Горобця, але вже не в головній партії, а поруч із новою центральною героїнею. Чи справді капітан повернеться на борт, ще обговорюють. Інша гучна кінопрем'єра теж уже на старті. Шон Пен та Едріан Броуді зіграють українських водолазів у фільмі про підрив «Північного потоку». Зйомки вже почалися в Хорватії. Джонні Депп справді може знову з'явитися у франшизі «Пірати Карибського моря». Продюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що команда зараз працює над сценарієм і спілкується з актором. Але є важлива деталь – якщо Депп і повернеться, то не як головний герой. За попередньою інформацією, у шостій частині центральної стане персонаж Марго Робі. А Джека Горобця бачить уже в ролі другого плану. Брукгаймер раніше казав, що все залежить від сценарію. Тобто спершу мають написати роль, яка справді зацікавить Деппа. Останній фільм серії вийшов ще 7 років тому, і відтоді фанати чекали новин саме про це повернення. Нацбанк випустить нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень, і вона матиме дуже символічну тему. Її присвятять фестивалю «Червона рута» – одному з тих культурних явищ, які добре впізнає кілька поколінь українців. Монета називатиметься «Червона рута – голос поколінь». У НБУ кажуть, що вона вийде у вересні, а тираж буде невеликий – до 10 тисяч штук. Монету викарбують зі срібла. Для колекціонерів це може стати справжньою цікавинкою. А для всіх інших – ще однією нагодою згадати, як українська музика ставала голосом своєї епохи. І раз уже заговорили про музику, то сьогодні окремо згадують Кузьму Скрябіна. Йому могло б виповнитися 58, і в мережі знову повертаються до його пісень. У таких добірках завжди є щось дуже людяне. Бо старі фотографії, мовчати, люди як кораблі чи місця щасливих людей – це не просто хіти. Це пісні, які вміють миттєво повернути в певний момент життя. І, мабуть, саме тому Кузьма досі звучить дуже по-своєму. Він умів говорити просто – без пафосу, без зайвих слів. І саме так його голос пам'ятають досі. Ну і на завершення трохи доброї енергії з Ужгорода. Там 22 по 24 серпня проведуть благодійний Summer Support Fest. На площі захисників України у Ротарі парку збиратимуть кошти на відновлення українських воїнів. Паралельно там буде ярмарок локальних брендів, хендмейд, фудкорт, дитячі зони та концертна програма. Ветерани та ветеранські підприємства зможуть долучитися безоплатно. Для інших учасників передбачили благодійний внесок, тож фестиваль обіцяє бути не лише святковим, а й справді корисним.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Накриті археологи знайшли понад 450 похованих мишей у святилищі Аполлона. І це не просто дивина з розкопок, а знахідка, яка може змінити уявлення про давній культ. А ще сьогодні голівудська легенда Роберт Де Ніро святкує 83-й день народження. І тут є кілька фактів про актора, які й досі звучать як добірка з великого кіноархіву. Археологи на півдні Криту натрапили на дуже незвичне поховання. У давньому святилищі Аполлона в Гортині вони знайшли рештки понад 450 мишей. Яма з похованням була всередині ранньої священної огорожі. Її датують серединою 7 століття до нашої ери. Поруч лежали тонкі керамічні посудини та інші ритуальні предмети. Для грецького святилища це справді рідкісна знахідка. Дослідники вважають, що вона може бути пов'язана з Аполлоном Смінфеєм, давнім образом бога, пов'язаним із мишами та захистом від шкідників. Цей епітет походить від слова, яке буквально означає «миша». У такому образі Аполлон міг і насилати хвороби та шкоду врожаю, і водночас оберігати людей від цього. Досі матеріальні сліди такого культу переважно знаходили в Троаді, на північному заході сучасної Туреччини. Але тепер археологи вперше отримали конкретні підстави говорити, що подібні ритуали могли існувати і на Криті. Фахівці ще мають провести лабораторні дослідження та радіовуглецеве датування. Саме вони покажуть, до якого часу належить поховання і чи справді мишей принесли туди як частину ритуалу. Роберт Де Ніро 17 серпня відзначає 83-й день народження. І це хороший привід ще раз подивитися на кар'єру людини, яка давно стала частиною історії американського кіно. Він народився 17 серпня 1943 року в Нью-Йорку, а світову славу здобув завдяки ролям у фільмах Мартіна Скорсезе. Серед них «Таксист», «Скажений бик», «Казино», «Ірландець» і «Вбивці квіткового місяця». Де Ніро має 2 «Оскари», а торік Каннський кінофестиваль вручив йому почесну «Золоту пальмову гілку» за внесок у кіно. Він починав як сором'язливий хлопець із Гринвіч-Вілледж, а згодом став одним із найвпливовіших акторів своєї епохи. І, схоже, навіть через десятиліття його ім'я й далі працює як окремий знак якості. І на завершення зовсім інша, але дуже тепла історія про Кузьму Скрябіна. 17 серпня йому могло б виповнитися 58 років. І саме тому згадка про його пісні звучить особливо по-людськи. Його композиції і досі живуть у плейлистах, на вечірках і в машинах. Старі фотографії, мовчати, люди як кораблі, маршрутка – це ті пісні, які легко впізнати з перших акордів. Окреме місце займає «Місця щасливих людей». Кліп на цю пісню вийшов у 2011-му. Його сам Кузьма і зняв, а працювали над відео на Дніпровсько-Бузькому лимані в Миколаївській області. Це якраз той випадок, коли музика не старіє. Вона просто лишається поруч і, здається, саме за це Кузьму досі так люблять.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Києві вже готують музичний поп-ап, але працюватиме він лише кілька тижнів, тож на концерти доведеться встигати без зволікань. І ще одна історія, після якої екологів аж пересмикнуло. На Гаваї колись завезли рибу проти комарів, а вона почала змінювати місцеву природу. У Києві наприкінці вересня на Подолі відкриють поп-ап – благодійну музичну площадку. Там проведуть серію концертів українських артистів нового покоління. Усі гроші з концертів спрямують на підтримку ГУР. Організатори планують зібрати не менше 500 тисяч гривень. Ідея поп-ап саме у його тимчасовості. Площадка пропрацює лише кілька тижнів. Після серії виступів її закриють на цьому місці. Скільки саме концертів буде, поки не кажуть. Але імена артистів і дати виступів оголошуватимуть поступово. Перший концерт запланували на кінець вересня. Деталі про учасників і квитки публікуватимуть на сторінці Happy Music Group в Instagram. Автор ідеї поп-ап – київський промоутер Євген Кібєц, засновник Happy Music Group. Він каже, що це простір, куди треба встигнути потрапити, бо він від самого початку задуманий як коротка історія. У 1905 році на Гаваї завезли гамбузію – маленьку рибку з південного сходу США. Її хотіли використати проти комарів-переносників хвороб, але рибка швидко перейшла на інший раціон. Вона почала полювати не лише на личинок комарів, а й на інших дрібних водних мешканців. Через це постраждали місцеві види, зокрема ендемічні гавайські бабки роду Мегалагріон. У деяких районах їхні популяції сильно скоротилися. Фахівці вважають гамбузію дуже ризикованим видом. Вона швидко розмножується, витримує різні умови води і навіть може жити там, де мало кисню. Тому екологи тепер не намагаються просто виловити її всюди. Вони захищають верхів'я струмків, ставлять бар'єри і випускають вирощених у неволі бабок у безпечніші місця. Схожа історія колись сталася і в США з азійськими коропами. Їх теж завозили як природних прибиральників, але наслідки вийшли зовсім не такими, як планували. І на завершення – спокійніша історія, яка зараз звучить особливо приємно. Словенія сьогодні нагадує, що Європа вміє дивувати не лише великими столицями, а й тихими, дуже красивими місцями. Країну називають однією з найбезпечніших у Європі. У світовому індексі миру вона цього року опинилася на 4-му місці. Туристам тут радять не тільки гуляти Любляною, а й їхати до озера Блед. Там є прозора вода, острів посеред озера і замок на скелі. Ще Словенія робить ставку на спокійний відпочинок без натовпів. Тут пропонують прогулянки лісами, знайомство з місцевою кухнею і навіть візу для цифрових кочівників. Тож, якщо вам хочеться тиші, гір і гарних краєвидів без зайвої метушні, Словенія, схоже, вже давно готова зустрічати гостей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українець з амстердамського сюрприз-боксу купила чужу втрачену посилку і відкрила її просто на очах у мережі. Що саме було всередині, зараз розкажу. А ще сьогодні поговоримо про фільми, які вийшли далеко за межі України і уже зібрали увагу на найбільших фестивалях світу. І там є справжні хіти. Українка вирішила ризикнути і купила в Амстердамі чужу втрачену посилку. Це ті самі нерозкриті відправлення, які не дійшли до адресата або їх ніхто не забрав. У соцмережах дівчина розповіла, що не втрималася від такого експерименту. І, як виявилося, всередині був конструктор, схожий на лего. У коментарях люди одразу розділилися на два табори. Одні назвали це цікавим досвідом, інші – не надто вигідною покупкою. Утім, усе тут залежить від ціни, а її авторка не назвала. Такі посилки зазвичай потрапляють у продаж після того, як пошта або логістична компанія тримає їх певний термін, а потім визнає незатребуваними. Після цього їх можуть продавати гуртом або виставляти на аукціонах. В Україні, наприклад, подібні лоти з минулого року продає «Укрпошта». Інша історія вже зовсім не про випадкову покупку, а про те, як українське кіно все частіше стає помітним у світі. За останні роки українські режисери регулярно потрапляють у програми великих фестивалів і отримують міжнародні нагороди. Серед таких стрічок – науково-фантастична драма «Ти космос», кримінальний «Памфір», воєнна драма «Клондайк», фільм «Додому», а також «Атлантида», «Мої думки тихі» і «Вулкан». «Ти космос» розповідає про далекобійника-космонавта, який після глобальної катастрофи залишається сам у космосі. «Памфір» занурює в історію на українсько-румунському кордоні. «Клондайк» показує події на Донбасі влітку 2014 року, а «Додому» – шлях кримсько-татарської родини між Києвом і окупованим Кримом. Ці фільми цінують не стільки за касові збори, скільки за фестивальні відзнаки, сильні історії та дуже впізнаваний український погляд на світ. І, чесно кажучи, це той випадок, коли про наше кіно хочеться говорити із задоволенням. І наостанок ще одна тепла історія, вже зовсім не фестивальна, а дуже людська. У Сколі відновили аварійні кімнати унікального палацу Гредлів і відкривають там вітальню Гредлів. Новий туристичний центр нацпарку «Сколівські Бескиди». Він запрацює 23 серпня о 1 годині дня. Тут можна буде випити кави, обрати маршрут, дізнатися більше про Карпати і просто прогулятися безпечними локаціями старовинної садиби. Вхід коштуватиме 100 гривень, і в цю суму вже входить кава або чай. Палац поступово повертають до життя після багатьох років занепаду. І знаєте, у таких історіях завжди особливо приємно бачити, як стара архітектура знову стає місцем для людей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Джонні Депп може знову повернутися до ролі Джека Горобця, але вже не в головній партії, а поруч із новою центральною героїнею. Чи справді капітан повернеться на борт, ще обговорюють. Інша гучна кінопрем'єра теж уже на старті. Шон Пен та Едріан Броуді зіграють українських водолазів у фільмі про підрив «Північного потоку». Зйомки вже почалися в Хорватії. Джонні Депп справді може знову з'явитися у франшизі «Пірати Карибського моря». Продюсер Джері Брукгаймер підтвердив, що команда зараз працює над сценарієм і спілкується з актором. Але є важлива деталь – якщо Депп і повернеться, то не як головний герой. За попередньою інформацією, у шостій частині «Центральної» стане персонаж Марго Робі.